Pada nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, urope misericordiae tui ariuti, re peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salve.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare ac coadunare dignedis, qui vivis et regnas in